0: Ja, det är gulligt. Niko Valkepa, jag Tore Bruvoll, bott i Mjelde Bergvadaga. Och då rapportar mig ikta almohoi, tjaja att det råta Eisvall är raddala samman att jag kan dörva i Boris, asin mat sitt i det guskt. Raddalan lagsla mig, vajle var svådat, ja Eisvall äger lag numo kalkasetje.
1: Ikte almohu voi kuorahallaan me Stockholm Environment Institute la tahkan. Kokte chuoti rada tallan ashin. Kaskal jaki kokte tuva kokteluki kokte ja kokte tuva kokteluki ngägle. Boodus chaiha atelle stora vaila vas vuoda tas mo heisa valti chuvo rada tallan ordnaka.
2: Myndigheterna gör väldigt olika.
1: Se joina teisa valti hai rada tala saami kuin otalkoli ila mangi vahkui. Rada tala ma hai tuodastuvo ja si ai eru oftas radi ja konsultationa.
2: Det är ofta svårt att se skillnad mellan samråd och konsultation.
3: Jag upplever det mer som någon form av checklista.
1: Så tatsa att rada tallan le toko iskan listu ko merradus le jo valton. Tala toko ahta si pese merriti kaivu ibni muhi meiteke iästa rokkis.
3: Tycka till om vilken färg spaden ska ha. Men vi har ju ingenting med själva gropen.
1: Tutki tättui att radatallan lahka i ola emi almo rifti kaipadusaita. Det alle hoftastuvan nationna ja olmos rektaorganisationna outal naimaehtan.
2: Sen kan vi ju konstatera att ganska många brister är inbyggda i själva.
1: Lahkas lahvailavasvuoda. Det alle kenhis lahka mi ola prinsiippaita. Det verti reutati vaita spetsilasta ruohaa juridihkailas kännekasvuodai.
2: Om för att bättre reflektera Sveriges urfolksrättsliga skyldigheter.
3: Vi hade väl högre förväntningar när
1: Sisaila Shahnu alla våra tamusa ko konsultationa lasadan kulaskuttam. Ta lahka asaus illa halma konsultationa lahka ko ta hifatmas FPIC IGIALU chudi kuhtaloki ofci.
3: Har inte implementerat FPIC till exempel. Vi har inte ILO-konventionen.
0: Ja, det gullet råta samtidigservi Jodi Hedji, Matti Bergblin, Jadotki, Johanna Westersson, Daima Hedji, Vanashis Lej, Rasmus Vasara. Might Dawn Luchi Bargan just då skolaprojekta Luchi Bessan Filmfestivali. Mai mugai mi Eila Maria Enqvist motkadaga i godan dagboi soina da Bessakullat Mangil Musikak.

0: Mai dan lyfter bergen just då skolaprojektet Lyftsbäsen filmfestivalen. Den bär vi la Imaginative Filmfestival av Kanadas. Ja, må gai mi Eila Maria Enkvist måtka läda uppe gå ikte så säg Davi Amerika Wosters Chalmas Eges Anis filmas Ello lä Elin. Filmale Anis dokumentara mai son rakad i skolas ja da lär några sami Boadzobarg i nejda bidra. Kifert valget ägå gå jötkit Boadzodalon oi valdit allit ahpo. Jag går Kanada le gota timo min manjabelle. Da märker jag att det doppelä na ganska gedal var jag belgo ofta icke. Ja, denne gal i ring, heive ringt eiløydal. Motto likos mun adjun så saga i det ikte ekes. Just det man gilg og sannlig ergan tjejeme i ets filma.
1: Hallo Lichko, Eila, Gordon, just det, Gergan, Chaite, du filmer Kanadas.
2: Hallo Gito.
1: Ja, det er alle gå den øynete løpet kjallet, så du filmer det på Kanadas, ja, en god litt gætt reaksjon, ikke? Måte da du?
2: Det er ikke så meg, ja. Det er litt valden bost. Vasta hui puures och sen hui ollu puori saa niitä manga ollu mikä liikui ja tällä tietysti hui sama kuin lakon pitchan ollu naft softa projekti ja että tässä lähdekö arvo ja ära että maittai.
1: Joo ja don lak ollu naft mun aitnen don anna sikke lämmäsen regissöra manus Charlie ja botade ji don projektas. Alltså måste alla lämna sig och alla lämna sig hui och lov bara gå där innan bergt.
2: Nå, det handlar då en lag innan att det är studenter på ofta där min och likos leiva ha allt jag har steg och rostegi, kamera, jag nya det månleken nå likolär ska bäsa en avtsbarg mot skolevjeljen sivert bröta sig uppe våldas i likos Lei hui sporti ja nu ikki mielde kireta e po at Finnmark og væki mo battistan mo prosjekta. Tiedu skelan bitcha no lu nav sei mun innan kvasi rakam fila mo hotel shaden olu plane ta leiva ha stori te student po ta der chiko varra da balas lat slave go fertu matkusti hallolu.

0: Na, lyft gan jaach gan alkos ate tu skóla prosjekta bara í manna kanna dei.
1: Dangalinn lyft sig jaach gan, það er alveg surrealistisk að den tíðu í að það er berustofnin ég Alltså uppe i Bälde Majmis gärst, jag är där med nu lacka mitt i det. Jag lär mig att det är en omkring som må här att det är alltså uppe i Bälde Majmis må sitta i det eller gärsten. Ja, det ska bli hur stora gudningar, hur gitt det var ska gå på sin arbetsdag och laga en lavtid och yoga dit den ära alkoholmagin.
0: Det är samma. Ja. Och jag tänker att den här namnet att det blir ett en lär av valda och personer som filmas. Ja, det handlar mig hur både ost i dos. Måste alla lär mig sig börja att lära sig då ost i.
1: Det ska lära mig en hur bor sig. Men inga har inte lyft sig på gevejlar just det här lyft sig. Just det blir det här, just det månna och det var det. Det är verkligen hur jag låg och månna släger någon annan ägare. Men jag tog den upp i några år så att det blir lunt och lär sig allt i järkarsaldaga. Jag som lite önskar hur rabas. Jag tar att jag kan lära mig hur jag låg med det här med den. Den lapa filmen. När man har gitt det var så att det är just det blir här som både i milde.
0: Ja, det handlar ju mycket om det handlar om hur dådalas valgen att bidra så ärlig miss. Alltså den filmas där han det handlar om bidrag och blir valget där allihop och fokusera på att gå i ett kvart och dåligt. Måste lära mig som dunge bara att ta in och dåligt nu då dåligt kärs i det så att hur realistisk.
1: Nå, kom hon gal generakt i den filmen, men gjort sig måste hur med alla norra nissan det går valda och karaktärer. Då jag kom ju att ha i sami filmen. Hon tog den där fel och vad har jag mäter ju alltid den perspektivet. Kom hon mäter i norra nissan sami så att det hur lockt den vad har jag inte lärt. Ja, det mäter i det tjej hur den filmen så att det lär vad han är. Men om i manfestivalet är mot samma smissla mot den tänker mig. Arbetar och lärt mig med för tvåa valje ja nu att måste man ta ut den här filmen det är helt det går alltså det är hur ni att de bästa går att det går inblicka arbetsvis går silt eller det duschen jag måste gå att slåssa måste vara här en duschen där reflektion blir man hitta ja man satt hitta den en problemställning. Jag ser att det är alla dagar eller sånt. När man har en ödsj den lukt den här. Ja.
0: Nej, ja, den filmade där ögon och Boris när jag sa att jag sami några nissnor mot båt så dåligt som sin älgen då dess lärarna, inte?
1: Hur jag låg sin vasa hos att man inte känner mig stort i. Ja. Ödsj den perspektivet man inte lavt den alltid.
0: Ja. Ach, ja, din det Donno Garra Bargo han le då dig ganni han gå då han fällde monjutsi nästa han fällde Jocke när några nyta nyko bäst bara helt spår mot ostiban då kan han sjunga väl bäst matkost dit alltså Kanada in dina jag vet inte gå Av och ditt allgåle, tjej han den filmen och i maka plan att disse vidarsatt all kanalas?
1: Ja, man ska plana att man bor där när vi har lunch av och där när vi har lärt ha turist att man inte går och lär när mannen och kokas.
0: Ja, diagullet Eila Maria Enqvist Motka Giledal, Torontos, Kanadas. Ja, ikte bär sig Chaitso och Anis filmar Ellule Ellin Imagine Native Filma Festivals. Jadal, många kan gärna lika gullig och Mikael. Nå, vi har inte...
2: Det är gullig, det är gullig.
0: Ja, det är gullig. Vad var det? Nå, börjar det, vad tog ina manna?
2: Nå, börjar det, tästa han tätt aipas ok. Että teihin täppin yleisää, mitä on jutuu, vaan meitteikin. Luhosta. Kului tiisaava.
0: Joo, mä ajan huumaimme vähän

Ja, dal monaikon farkal ringet hakon med den jag gille nasko jahki tjahkimis Skottlandas. Motto den bottaka av måndagen den demon halian att det dan gi guldalat servat boreidit sapmi sadagi. Ja, muka jalla tunje nogole lama sjollestan vahku läge makkar sjoanja adda tunje gäsedoudu. Daje makkar sjoanja don jakshed dan gäsi gäse sjoanja. Ja, just like sad mitchile de sad fast dosa NRK radio applikationa bokte toppen om varje på ridi sad mi sadaga ja charlista ich sa fast dosa sen in bolo bokte ja mun lejo och jon koi okta musika sa valda väl med mun ekon choyet manil mela hopman hokonin ja soita sus mai se okta gesse sjonja mai mi sat chuaeit. Odaldan longolat by Cecilia ja mov orumes mirtoe.

0: päivit gäsmanu nuppigit avida päivi lagiduvu nasku jahke tjohkin Skottlantas. Ja nasku lää organisationa mi barga Atlantalas luosa gahtmin ja haltasemin. Toppe däivi eisvaldit algo alpmut otstedjit ja faga alpmut. Ja okta dain gällätal Skottlantas lä politikalas radda adi Håkon Mydenia. Var är det Håkon?
1: Var är det?
0: Ja, det lär vara. Lägg oss samma äg i Deppe Skottland och Skådape.
1: I alla timo. Som att du nog väl lägger livet. Det var dörsta timo.
0: Ja, det är man ingållande. Så att kan åka till väl och man har lite timo. Det
1: var gafts i det. Det är kvart och bort till gafts i något. Det var dörsta timo är också.
0: Ja, det går illa på dig i Deppe. Nå, då han lät alla Skottland att säga nasko, locka gå nasko, tror jag inte visst.
1: Ja.
0: Då han lämnar sig upp man och rejs. Måt jag bara lämnar sig den ut sig? God. Hallå Håkon.
1: Hej, det går
0: då. Ja, då har jag sagt att vara här just däckning av lappen. Måt du göra? Måt alla lämnar sig på Skottland stannar ut sig?
1: Jag kallar om svås. Det är om att jag stackar norsk och tjock i miss. Jag måste bära sådana appar som har gått den systemen. Jag tjock i norrning. Är det någon kittar i Åromby? Det är ju nationella ejsvälding. Bara klåsa hållt sig med ett av mig min. Och att jag kallar om svås. Jag är samtidigt ett lapp. Och jag är lastigt. Det är en gav värt något. Det är om spörväsa hos den.
0: Ja. Ja, måste lära dig alla mås åsi mig går och hålla bättre Atlantalas låsa bidra.
1: Det är alla mås åsi lära dig att manin låsa jävka, manin Atlantalåsa jävka. Det samma låt mätta mig med möjlighet att Atlantalas låsa la jävka men sicke meras ja min ja det är nog.
0: Ja, man är alla jag kom in till ökan.
1: Det är så galla många siva. De är så väldigt mojtaligt. Jag dottkick. Är det namn att jag har till Dalka där redan? Lä. Vajko han Atlantalåsa. Ja, mig galaga halvsitt. Dalka där redan. Det var inte och nu allt är av mig. Ja. Då åkte det i det här lämnsin. Nu är jag ganska ätla predator och nu var jag inte annars. Ja. Bud och märas med däckar mig med stora fanna sin att låsa mig gott. Ja, det var så att det är något jag har en sådär skenigt chatsekvalitet. Ja. Dalla Olo sivat alltså. Mutta däppet dutkit odan bokt här mig siljakavna han. Ja mig är med honom och hovdstädjikas hovdstittan är med honom att mahto. Ja. Isk hovda skavna hit tjods i att det må bueri ditt i livet där igen.
0: Jo, jag sa på att det handlar dättelös åsa lätt låsa allt och kämis. Ja. Måkak tii algo alpmu haudstetsi barg ja na mot in iena gullu dippe tjohkimis.
1: Joo, dappi mi siljot, mi alat eisin mielahtu, no mä dat staata, Norga, Kanada, Danmark och EU, Slätti, Mangarika, USA. Täällä on mielahtu staata dappi, mutta mille takkar observatöra, no gott jogon. Ja, det har jag alltid spukt att min slähallan var i kvota, det är ju äck i min. Nu att min är ju 19 väg eller så att hall att jag bukt i hodan en ämig alla mot Agno. Det har man idé heller så att min bästa att oddsfästa då så bitch där jag är så väldigt gett han med riktigt mål och så galiga halt shit. Jag just med mig alla sig ägat dörrva i dagen där min däpe satt i mig där lukt den fattar jag iskat sis gullat manin äpplat en bodakon där manin Mä olin luossa ilja väl ruoftulotta vahtan, mä olin oudemärka ditti äpplöt, äämi almohan jo välillä mälde din rikas, den luossa alltsämmes.
0: Ja, när läckade i lukten och jag fattade den rätt sig typ.
1: Ja, det är lätt. Det är lätt. Det är nog han lärde om namn och han åktade i det här om att låsa Johan och läsa Europa och läsa Magnus.
0: Mm.
1: Ja, det är nog sådana gidden den bevde allfar och tal. Vilket jag orro lär mig något sådant där goda. Jag är väl lärn jag. Ja, min ballo hon lär mig det att det är sami kultura. Milja tjatnån har låsa bevde och att alfar jauk just med äppäsa. Anke man och lakar min kultura tjada hitta om man åter låsa bevde och tjatnån. Nu talar jag också om min äppelåktet. Nu blir ladoske där med kväska björkmolossi märas. Det som är någon där risiko att då vaikko jäänu luossi miettämään näin negatiivaita. No, tiellä joo maimi täyjä loktetä. Mä oon puheret haltsittain biopmu luossa ja mä oon sähti kenttäuudu merkodittiin tai biopmu luossa ruostiin määräs vai ei biopmu luossa vaikut vielä luossa.
0: Joo. Ja den tjocken han bästa gitta ihtäci. Ja just den klockan är millan stor om oss Savalda sami bällistan tjockemis.
1: Min stöd om oss Savalda där han lyfts att det mig eller här med honom. Och mig ofta sparkat här med honom i Kanada som hittar mig med just den tjocken. Min Savalda kan lyfts att det mig bäst att mer lagt under ikka. Vad jag mäskade genast om vad jag kvart det. Välstöra fel och svarta vajkvitt i mellan och som ett äppelåkvitt. Nu är det där något som jag bara gottar att mig har skimma bäst mellan under ikka. Där när jag har lyckats då var min välgall mot mig all jäskigt anbarkos. Jag delade oss att att mig går sig väl att avdsfästa då så bitch dig nationala är så väldigt det jag måste ju att det är med allom han ju är med allom hovstädj i Färrettebäckt väldigt mälde dig med alla då så en matak och slåsa allt skärma i det så det är en rikast att det alla del av veckor äktar sig man ju mig
0: ja
1: bara gott
0: na om man går så var mig det likaste åt ena båtaikis ja låsa bjuder min det handlar nå, det handlar mig inte i om jag kan locka gäs. Ja, det många i kommunen welcome beauty. Mån laven har lite kulda lite bättre musik, kan jag ha många bättre dåder. Ja, mån använder all radios, allestan vacko jädran kulda lätt. Så att jag satt mitt i det åkta sjön jag med adda sunje gäsdodo. Jag lägger oss åkta sjön jag har kun med adda dunje gäsdodo.
1: Ja, det är gång av mig härlig lyftning gul att lyfta lupe fiasko och kickpush.
0: Ja, ja. Mån gärna länge gärna att den jag det tjöjde upp att gärtsala last den volusen att så heter det bara att måde min åta gärtsen mot och ådal den mån lägga mån gackan bitch jag åter och det är gärts sjönja dunje jag samvistar mig att dunje gärts då och då mot och allogeit och hakan gav servet jag savan där manna på stippet skottlands
1: det är inte allske.
0: Ja, dalge mi gulda lite Ivan ja gasse romansa.
2: Ja chando chan mi de mungeta nasti de mata mi kawa. Son gärdjusti, jag modar vi hi som modjusti, det går harsta li. Har ni din lakad och baksamma gaskis i sani, jag röjvis med

Mattis heter jeg Ejan Onna Nietas. Ja vel, munnen Ejan Odda musika Savalda. Ja, det er vel otilige gille Svalbardas gille saden Savalda. Ja, sånn kjalla både dit Sápmi, mun halja noen gullat nye læbare Felgen Orkestris. Ja, mun jakan da skjedde mu gæs sjånja den jagi. Savan du se fina baby eilamart. Ja, og logikto og tilgje, ja, godan sad munje den musika savalda mun algin ge jutsit. Må sånn la gæset djeppe svalbares. Lega samme fina gæs i godappe karasjagas voi, lega borit. Sads fall mycket det du ni att mig bäst skulle må gässi lä tippe Svalbards. Ja, dalge gullat Felgen Orkester. Ja, ni läpare.

Ja, det gäller nedläbare fälgenorkester i Adalé och tidigare Svalbard ska ha lite den sjunga gullat. Ja, den borta går mun tjoja in den sjunga det både fast odda mellinga deike munje både i Sápmi sadagis i Adalé vinjar karasågös gitsalla både i Sápmi mun haljan gullat sus SOS av Makusir ja Ari Baigora. Ja, det ska jag ärstan gullat dalle.

Carlsen ja Viehkin äidän. Ja täällä kommun kullendan suonia teemun, kun tuolla ei fehti lokaa mun jahkan, ta sätä muu gässä suonia tämän jagi. Ja täällä ikte eske mi bäsa med gullat utilies valbarski halli di gullat nielläbare ja munjenringe måta läggas i deppe svalbaras ja dal läna junvastados ja utilie da challa mitje de boridi sa misadagis ate dal giddat svalbaras dal edusse okta leggatsäkki ja arvi. Ja saita väl muhtin have muhta avtit. Nu ahte mun län bahtaran Albanian, Albaniai mu budje ustiban Kristine ja dapela bäivala ja hui njalka tomatit. Ah, och till leda och då hui finis läkit Albanias. Mun är tjänokti i Albanias ja Djeppelej hui lekkas lätsen gasko gäset, ja. Noga mig gick det hommar med vän matkostan radipira, ja. Mån mojten gär att djeppefört läk hui varukas dig. Ja, i mån fall mojten samigel sani mot och lommetyver. Nät lägalle vävarukas att i muhtin suolad att du tomat just den lästan tomat djöppe mot och samvandose hui både aiki Albanias. Ja, det ontna mannimus musiikka savaldat dalle Elias Oslos gile järran. Saatako mun tjuajit synnevu odda laula full och fin ko sumielas synnevu lä hui tjapat ja hui tjäppes artista. Ja dieluskään ajstan gulda lite Elias.

0: Joo, ja sanoipan tiesuokan tiimalla täällä, kun te menuu paitsille okta. Ja lähen päässä kuulla, että oltasi.
1: Vuostas riepuvan aktionista jauhku kalka otne diggai. Jäin oli vihti aktionista lähtä asas kuhtun, kun chatni edessä kiittää nussyra rustigi riepuvannas. Okti tahe mangi diima. Hamme fästa skandi kun täällä slätt äl dikkjod tatt njäljämlo auktionista gett lätt. Äsas kohtun go äg guldulan politiäg och si bivde sin goddit industrigovlo. Arjo Finnmark och diggigott i släppitjan njälja bjävi valdu gede hallami. I vuest stigi bävila åtne mange baga. Vuest se nubi bävila varjo mun äsas kohtun olo mui tjälkamusade ja juotka dokumenteide. Kolme päivillä varjo mun tuoda sitjide, stedjide, tjälkamusade, neljä päivä gieda halla dokumentationa ja procedura i matla bahtse. Ja luontu i nuora särvi tiedi hekke att diggilanja ogubel laidu vuttuari ju tjaja med ouda gu diggas i algi åtnet ibis timo oftsis. Politikrat datchet jo ravas vollakrana där Malmö mästergilbude spabbecheck som är skodat ärligt all gas. Hammarfästa politikrat mannen Westa gilda direktör av efterhusa bättelit vid i domen skänkama Norga check som är oktobodas. Att där behöver många baga gilda stivra tjocka med sko ashi gara sitt diggast alla jovor. Sik bargi bellada ja odda då spelade att oddi digga egersett efterhusa ashis. Dan bota go bargi bello da eftos helgo jo dele loops of da spello da eftos mi ocho en lo chejum la hienan lo i westa eftos lei at dusche norga checkje mi eg addu vo loppi vidi do man skenke mi aira så att Lars Ivar Väre rokspello da ja turid lien KRFs lägga sin serviskat lägga garset kritikalacht vidi do von skenken eg eftos ide. Asche menn dem spese bo haira satt fridja genast ditt edset och nu ja jag kommer det. Det läcker ofta och då sätt.

0: Magnus Volantie ja Persona Kuimas Anne. Joo, ja tämmöinen no, Erjanin kertsta vähän viitä, että olas maailmi, kun taitan George munus tässä pojalla, olas maailmi. Nah, mä oon jälleen snakkalan.
1: Tämä plan fjärä mie, mä saatan vasta teos muistelit, donkin mä itse vähän mieltä Spabitjektion, missä muistakon Liverpool-legende Kenny Dalglish.
0: Joo.
1: Den hade all shot and schedule viktig Boris jalla då och John där vissa båda stad. Ja där med lä såna ers challenge Instagram i det har gått den då lätt privatan. Mot alla mot ers challenge att alla det hänger nog chap in i teknologin. Då till man och laka i nåan den och så allmo i Holgs. Nej det. Att där locka gästa har gått då privatan den mot och i Kojolenia Bastomannen där färdigt är bara att Holgs gäll namn utan att när så släpp våra stavda. Jag har bara gått min dag.
0: Nej, det här har man vaj västa ut.
1: Det är sådär. Mot just med man har varit svetsa hålla sidde. Det är det som inte är med så hur jag lås babba och checkar som byrar där. Mot då, man är det, man med alla sagla hur såma, tjöv och melder. Man är ofta man har väg i det här TV2, det här NRK, tjalla, ju ej där min norska landslag och byrar. Man lär mig, okej, man får till låg med alla. Ja, men jag har varit spänt eller att det är så, ja, norska aig och checkar, det här har jag meldat mig med värsta gillbun USA, Mexiko och Kanadas. Mot att han har ollo med en färret baragt. Och det går manat också. Är det här man har ju bort. Och så att han har lagt att Norge valde med landslaga. Alltså den kockelandslaga man melde. Då blir ofta gål med Bermos kåka med Norges melde. Jag har valde han tror det är gott om det kilo brånåsta melde. Men jag har melde. Amerika. Tror det är gott om det kilo.
0: Jaha.
1: Brunovästa. Alla gala melde. Ja det hos... Det var håll och Brunovästa. Men då lakat det. Alla gala hoj. Alltså maga lakt. Det här gala till samma boromors. Ja det är ju kvissa rakit. Boromors är bara till gott och håll och mig. Njäljager bäjväj. Jag tror här vet alla hoj håll och boromors. Med färdigt melde. Men det har ju kvällt melde. Vissa melde bara till gala med då kilo rux. Mest lån låsa mot och rukskåli.
0: Ja det... Nalla låsa det hos gudat.
1: Nej, ja. Vad
0: är människan den ura?
1: Det har sagt att man inte har tjadja inte hos rukskåli. Mot och gudat det. Det har sagt att hur är mig. Ja det är hos gudat. Gudat du har happet sin.
0: Och jag har mig valt. Det har jag svårt att ha. Det har jag inte absolut upp. Vastikan mig teke hakat.
1: Det har ju hedja vissa rak i den appelsinjusa i det där manna ollu boromors toppe.
0: Mås att inne kätsi mig att mingi ur samikille det lär kosta hahka.
1: Ahka.
0: Hahka.
1: Hahka.
0: Mästa du maurin ta haka.
1: Mån fyrt inte så ger det om man har att han är lika med universitet mot alla ofta i Lojberg-Gertsen. Kanske är det viktigast att ärliga den plan det har kåkt. Man håller bara om oss all kväll med genom en vid.
0: Oj, när det är det så här mannen vuxen och mannen manus.
1: Det är det så här med att chatta. När det är det
0: så här. Jag har inte spelat det online. Kofte jag inte. Nej, jag
1: är inte. Åh, nej, inte november, Manus.
0: Ja, nu, okej.
1: Det är läge planet, det är just nu månader, det är hur ålder man för 12 år. Men det är några grejer där åpne Amerika, eller lag och näckar VIP-grejer i det. Man sa, vissa sa är viktigt att hålla med det.
0: Jag sa att jag blir ramanja alla, men jag har inte. Men jag inte tänkt att den väg är stoppet till Täällä on uskoa tänne Rouno-prinsessa Mette Marit Pirra Maija täällä. Ja nämä soulumakal tiitätte taas tämän puhutaan kehpäin tässä kehpistä auta. Ja täällä siellä VG, munin kyllä nuu mentoulu tässä muistelin, mutta tähän kyllä ahte juus tälle verrana, vieraska suusta tauta. Täällä on mainimustuottus olta kehpäin. Opereri itse suun. Ja mulla on suun julkista kehpä, jos on transplantasumna.
1: Oi.
0: No, että tahdolla viehkaa tuolalaisesti tiiliskalta minne Rouno-prinsessa. Ja... No, että jäistun jäkkelän kanssa, teillä mä ehkä vähän, täällä väivässä olla se tie. Ja jäljellä vielä täällä kehtsä tänne rahpallekin BBC chokkis.com. Ja tästä uskos ajatat sitä valtaisi. Tällä olomma kehtoppelehti Ukrainassa, mutta tällä näkö ainte oppana suhteessa Ruotsi Ukraina kanssa ja pahtele ja pompi nuppi ja tällä Ruotsi pompin Ukrainassa ja tuske toppelehti olomma parakamen se katsu olomma kielessä, että tohko ei muollainen stouvi siis ja tän rätsi, tämä miestöjä, tämän fallehemmistä ja me kaftsinopla olomma. Eri hierra kaftsi ahkaisessa kanta ja maitte nysnonmas kelle pohta asodasta. Tämä on varrekkar asodatte sto visti puliblokki, millä pompi on vuonna. No, että surkaisi ässi tie maitte. No, mutta tietäleke munnosta, että ollaan sehtä main miss tämän vuoro. Pitsi olla suongalalle Manfred & Sons, I Will Wait.

0: Johan Sara Junior, joikkastien Chia Chakappa Herkki.
1: Asles heina gilla seki musikkar ja äschbladi doi me hädji hit ma stova go onni bei värsta att det sidjus gova milja i märki och von konstigert med symbolen. Konstigert med gava hovoi raka ditt gova oda charmasi vai sager detta. Gossni efter go efter Oskatrin Wallaby och Ante Siri tredje på tejp i von javel reiganan gaft i bachelis. Eira reagere go gova la namalasi raka do von konstigert med en vodol.
2: Så man reagerar på att det är en koj på att gå lite när marken fjärde den ofta tjej allmassa. Ja, jo.
3: Ja, man la datun i bukten reaktioner.
2: Nej, man måste lära värsäker vägis åk i koj gav i ögnet. I att de dåligt räk med det. De blir maskiner räkade höjda. Ja, det. Nalart kol päivvajes ja muluinen saamis nuolu jäps taittar ja haamme jäädjit. Man näin saattu niitsetan takt.
3: Monella dehä lasat mie läppan saami olmurs tjeppodat konstiere mai.
2: No, mis hui nana arbevieru saamis koi taittok tuoles ja muiselämiok tuoles. Stuor oasi min historias ja no, fääränin ja teittin tätänen jälmälles arbevierut. Ja all teknik med konst ger det mig så att det väl det är favorit alla man lär sig. Det är produkt det är mig det här kan det. Mun outsjön går hållet mot odel går gärna går jobba generativa KI. Gjort sig värs. Det är lånt du var ikon sig birra. Nu är det närvik så jag har lite stora datacenter i taket också. Med en samis dit hur bordes. Tackar. När det är bakke i mitt bärra. Jag gäller mig till att jag ska lägga ta ihåg om mig. Jag vet inte bara låg i ägget gärtsen där. Nu plöjer jag i gärtsen. Och jag vet inte fast jag gjort sig ha. Den är hos mig rakad. Men nu. Jag gäller mig till att jag har en förrättning mot ytterligare att jag hoppade mig bäver som jag valde nog att vara bäver. Jag ser att jag har en hjärta sig i sätta dapen. Tämän takia ja tänne huipuiden kulla ja kiihtään kovasti. Mun en käy makkarikin kovin vähän näyvistä. No, kähtsyn on kuin nubuudessa, kun saattan. Tämä loin mun jo persoonalle chuiden hallissa, että tämä ei mun kalkan almuhit ja chaihit. Tällä juoka meilen edes challan ja puhtaan ja tämän on jälki kvalitetscheck mun mielestä.
3: Mutta on niin paljon om vad du har lättast av mindvision teknologiella och den är mest.
2: Ja, mun liikon hirveästi teknologia ja jälleen huilakar liikon sjov melde ja särftiga stallemi. Ja mun on jälkeen kouilla tällä bohten, tällä olemme kuukkaleina parakan ja näissä lähe sätsii minun servulakas. Tuo mun jakon hui puhuta jauhtus lähe rääjväästä ne generatiivis, te generatiiva väijöllä suolit. Tässä on hui ollut, lakkar elkelis implikasjonet. Ehtäläs jos jutsi lakkar haven puurnu, jos valten den oudamärkka, että hän hui elkreftin välde färgiisa, että voi takkari. Huskut. No, että rääkärit aika nana laagi EU-päällis. No joo, tämä tuli mun mielestä shoutus. Ja rääkärit aika programmi. No, että ei kalkkisi tarpeeksi tätä santra. Johonkin sais muuta, että olemme saat rohtus lokalta. Annetakar KI-maskinit.
3: Ja, man ei vill att hon att min galg just olomui gavuhih ja i kvansteierme.
2: No aina kvansteierme, det var aina suolaada de tekniikka i holomui huodul. Ja just det var aina saatte, jos mun saatte hui dramahtele, det var aina saatte det meltispukte, että det mass visparkku ja vejle suoli tahtaittar ja haamme jäädjit.
3: Mailmi han oudana ja embusak jävhi kvansteerme. Ai vill dako dan att numo sämi servodat igalka att ni kvansteerme sin barkuin.
2: Kvansteerme kalle kommet för att bli just nu sätter det. mun tsoikkun jolkutande generatiivas konsteire. Me jälle lähtee tähän rääkälle kovaiht, filmmai, jäänä musiikki ja nuoin. Ja tämä valta on ollut resursseit. Ja tässä on jolkutakar kvaliteettiprobleemi, jos nu saa tärkeet.
3: Ja nu modan Odenbergs Instagram var som är ojnöj. Det handlar också Katrine, jag inte ser det och det är Odenbergan. Man vill höra en jag. Också Katrine, han är åregodigen så jag inte inte ser det. Nu har vi just sånt och galkskjutse det och giridik odigen och jag väldigt är gåva och planer fotoskjut. Jag är det han är nu effektiviserar jag. Det han mig gajbi och lo ägge jag ser det idag. Mig och nej vill att han blir
2: det. Det har jag gillat nu effektivt räkade med det. Det är att han tv-intervjuerna är kött till kamera, stativa och vitsigt icke. Det är en all och icke arbetet. Det är lika med dagen och det är märkas upp mig att det är nära sig räkade ju i det.
3: Ja, mackar märkas upp mig i dalle.
2: Det är lätt att låta på att när min alla med hjälp min, inte konstig hjälp min som är så lärde jag vilka min imiterat. Jag nu har skidat långt och alla garra sitt.
3: Goda han just med galg på ett start, det är han, nu må jag skalk sig åse han, det ser jag gärna det. Versus raka inte konstig hjälp min mån, jag vill detta knjuska detta långt då.
2: Nu har jag skett en illet. Nu går jag sätta tromsas när jag likadant just där på rubba. Det är kostnå. Det lät kauni hålla väl så att det lät saker läke kreativa.
4: Det är gul haslis hejra jag sunja halst i Ingrid Elise Trosten. Många musika det blir skol uppe i världsteater att dajtlas jag det här till Rauna Karita Eira Mai. Sån och i vilda danarsis.

0: Henning Antti, one last time, god lytt igjen. Det er så det var skolen møtt at Ash ble de redaktører Asl Heira, Iljan Dodovars, Danja, at Bjørg var samme til at det kjæl masse plakats, legger jeg av hovån Dako Jeremi. Dako Jeremi og Geve hovå i rak ditt gåva, og da kjæl masse i vei sager dette. Gå snifter, gå efter. Oskatrin Wallab, ja, Antti Siri, kjødje på teip i vunn, ja, reikene han gaft inn vel bachelis. Der lær meg Oskatrin, ja, Antti mot det der
1: Og Helen Bergvall sier selv at skulle rake den en køy gå, det er noe mye. Og da er det ikke hodjone produksjoner, det er noe riftig med dusje mye. Og så tjaka Oslo, så må tjaka en tromsess. Ja, det må man skal ikke lete at tjaja hos Dan Okti. Nå er det med ferdig med å ha gjort seg, jeg vurderer at man har lovnet at jeg ikke roler meg eller ikke bitt stedet. Rake ut en gåva. Nå at det meg, om man sier i det jeg gikk litt, prompt jo i det, AIS, ja, at det ikke det noe bare, må du melde.
2: Nei. Måte å gjøre sånn tjeje eller masse lett i du har rake den.
3: Ja. Ja, men han
1: har... Måte å lese jeg alene her, den AIS.
2: Ja, ja. Da har jeg lagt på i manus.
3: Och det var härligt det med mig där sån det här är katastrofscenario mig där tjej hit den marken februari där miss går då handlar mot din lacka alltså
1: fatta fatta
3: mot mig galakt direkt ja just det vi inte fås det hade mogalin härligt jag John Gafty billigt mutta lähen on mahaan tätä, että mä lähen mun on uslus ja sonne tromsas ja tähilen rätuslet, mä sitten mä en pitkän resurssia just tätä, että kirjit itse, no, otsi mä ngas, kovirit. Ja det grafiikkar och...
2: Lavat en
3: mat. Det lär labbudget.
1: Det är inte namn.
2: Må att raka dig till landast och lägga dem oss och ta det här gott gåva man bia i
1: det. Det här är den jag inte med en tackar hoppa med idéer. Jag hade olika whatsapp-prompt eller säkert med en tackar hett. Det är man inte går till docka.
3: Nej, det är annan docka som har ju hållit HLR.
1: Mm. Alltså en hjärt-lungräddning. Ja, no, det var gjort att leta mig av däckar dock, en bit sedan däckar katastrofsituationen. Jag hade bara idéer. Jag hade gett till mig att gjort sig många gånger som praktiker. Jag hade satt i världen ner.
3: Jag hade varit med gåvor. Man hade lärt mig så allt ont mot min farolade gåvor.
1: No. Nåt mig jag har med Edge mig av här bi med dig och det är ofta tycker AI scenario.
3: Ja, programmas bi med och det är det.
1: Obviously man pros football.
3: Nej, mot det där läget alltså det tycker jag är intressant.
2: Ja.
1: Men just det kritiska läget har du hur härligt bi med mig kanske det var.
3: Mot det projektet är härligt.
2: Nå måtte alle handle mest av det og hei.
1: Det er ofte lagt jeg. Men det er normalt at alle bor rett. Det er lagt jo i de gæste alle jo. Masse av mye galt katt. I mange mye galt katt. Mye lørdning i sin mil. Nå, det er ikke noe med å ha noe greit for å spille. Men det er hun mat.
2: Ja.
1: Min hjerte vil ha bare gjerne ikke hun mat i pillet.
2: Ja. Mot natt. Stora musivarna det ska resurser. Det handlar ju om världen hon gör.

0: Joo, det är han kallar mest min uppatsel kolme teima ja väl Buri Holma. Pääsäpä kolla ho nää radio saattaa mainimus ollasi.
1: Och da nationella karten tjaja att det gäckslut då att vädelskål och appi jauke skolus enet kolloi procenta tjalla ävir. Och störst skoleflamlås lä ajtnin gaiba då sen goin rika såkan i det gäckslån karet skola jakoma norga vädelskålen tjalla dagsavisen. Sen rapportar vädel lä gäckslut då att gäckslut då att godkjöda vittlöja ofts i appis enet kol njäljanbrott bäiva jaukan skola jais kvekt och kvekt njälja, kvekt och kvekt lov vidare att köra. Och då det du har maj att lov inför ett gärtst den jag anion att så kan en lä i skolan våget märk jag åkomma. Min arvårsställan lä att Storamos vågade att vattis våta maj rapporta Chalmos data lä att Norgs var ju också nationella standarder då små vådaskolan märkigt. Makari Maros jag må kövla jag åkomma att jag skulle från nyss Janne Kristiansen Gerulsen. Vårt rep och våna aktionister Jaakko Galga och Nediggar. När det är viktigt aktionister att ärsaskorten går tjärn är just att gita nossera rustiga rep och våna och tida i mangi det är med. Hammarfest Scandicotell släder all dicke odds att njärna blå aktionister gärna ärsaskorten går ej guldalen politiai gås i bivit sin guddigt industria går blå. Arje Finnmark och digge gott i släpp icke njärna behöver valda och gida alla med. Vårt stiger bävila och nu många baga, jag vårt sen nog bävila varje von ärsaskorten olamoj, tjälaka må sig jag jöthko dokumentet det. Kolme päivä lä varje von duodas stegi det tjälaka må sig det. Jälja päivä gida halla dokumentationa ja procedura i mahla pahtsen. Luonto ja nuora servi, att det diglanja och gubbelde lejde över darja tjaja med odag och diggas i älgi och net ides dem och oftis. Politiker att att jag ravas vållakranade Malmö-Märsta Gilbode spabbetjäk som är skoda härligt älgäs. Har man fästa politiker att man västa gällde direktörer efter hos att bättre lite vidje då man skänker med Norge och tjäk som är oktobodas. Det behöver många barga gildestyrer och akademisk oss är i garasitt diggerstöla jobbar. Så gick barga i belödet, jag avdade och spelade att avdidega edsett efter hos ärskis. Den borde gå barga i belödet efter hos helgå jobbar del i lops avdade och spelade att efter hos mig och en låg tjejamla hienan låg i västen. Efter hos lej att duscher Norge tjäk som inte äger att du var lopp i viddomen skänker mig. Ja, det är så att Lars Iver Värde rockspel och att jag tur i Lien, KRFs lägga sin service att lägga gar sitt kritik av att viddomen skänker mig efter hos öde. Aschemän och dems bästa bo har det så att Fridja genast i ett erdöset ånjo jag kommer med det. Jag lägger golvmål och sätter.

0: Maria Petra, people, go.
1: Yes, Lemme Ailo.
0: Nei, Irjan.
1: Må han Eske ha lyst til å være her den landslagerbyrde. Spare kjøkken min.
0: Jo.
1: Hva er det man sier? Lekker hva som gjør den privat, Kiri din?
0: In. Just tänne lohpitaisi mun on ambulanssi kirjoittin. Tämä oli paapus, että noktin. No, että täällä on laumus, mä en mun saattan lok. Privaatte kirjoitin oktu kirjoitin.
1: Mutta että kala privaatte kirjoitin.
0: Joo, mutta ennen kuin näissä omassa oktavuus, mutta joo joo.
1: Okei, muuttu Anke. Norge landslag han voi lägga och Amerika och Aselastit en men mest kan det bli Spanien mest. Ja, där alla då Norge landslag lag han täcker VIP kiridi och då Boeing chege vita chege VIP kiridi. Massa satchi, de satt med det. Lära viktig viktigt att hålla med det gack till att hålla med. Då hänger på S på att han org smakar makar giridi där la vägen mot och där har någon ena gåva den giridis. Där la och Iceland Air gir det. Ja, da maksa vissa gwek det kjøter du over golem, kjøter du av team i gir det den. Ja, ja, da la, må da nægne det på sist, da la hun luksus gir det, hun finner gir det, ja, må jeg akkurat da la hun det her, Lars, det i Tjekki, det må jeg at det har ligget. Da har jeg sett gir det i dag, hva er det? Gajt seg meld, ja, det kan jeg jo se at det er jo en tjokke.
0: Da la la her og fokker 50 tjokke, eller sånt.
1: Altså, da må jeg la vi gå til paraffin kråka.
0: Nei.
1: Altså, nå at, må jeg akkurat da har ligget man og hun bor hos noen landslæk i.
0: Ja, må jeg nægne, mä en tag kehtsem, tai mun amma jäädä kehtsem Dagblad, että tuolla artikkel taas, ja toppana maittai koua, täällä vähän järää kirjitikkal manja miilävä, kan johti läävi, läävi, tämä otti mun kenen nämä sen kirjitimeltä. Toi läppana oli nyt täällä kuektis tuolla päältä hirama, tekkä finja stressless tuolla, oi nyt maittai sienkka toppe, no tämä halikka mest av en vunnesti kommandet och
1: nu men att den satt vi så väl att den sjönk så där hade jag där väl ska gilla att ni har gurkas då var men inte man gurkid att lägga i det då kommer inte men jag kan all oft så låg i timme gilla det
0: ja ei sån där kalkan i kalkan se ju
1: ha ja det fina det ofta ofta under backes men ni måste just gå och lei mot att där så där gurks gilla det mäske ta gilla det kardemones det gilla det bangor gilla det skillo Menas, ja det där svida Greensboro med Amerikas. Något sådant spänt där inne. Många har illa där, men det är gärsta i Tjeckia med. Eller här ofta, baby, väl. Det är ärligt.
0: Det är lika ägget. Det är läkare kvektliga efter jag är många morska. Det är sådant mellan inte, vars.
1: Ja, du har det.
0: Jo, tiedä mitä et. Mä en kalle tästä olla huifarka munnos pahti kuessimelti, kun tähtä kuorra Untak var det romsi kilvalet det kan kvarra gilvun målik och kvekta i tjeja kvarra kan serve tog.
1: Det var många kött laulu
0: med. Jo, jo, jo, jo. Nu att det är som vi kulla tas hui farka mot adkos. Det är nog att det är Irene och Tore, det är nog Jokka.

Lån. Medan jag var skett i landet. Med min jolololololo. Att jag bara var i bolla i länte. Välke min jolololololo. Jag var skett i kolka bachtet. Att jag

Herra, je herra, herra, je herra, stora je herra, upp mellan nacht, je herra, le herra, ja herra, je herra. Åkana måna, åkana måna, herra, je herra, gula ja måna. Måna ja måna, måna ja måna, gatje. Je baiki. Herra, je herra, herra, je herra, herra, le joka, herra, je herra, jup mellan ahtje, herra, je herra, store, je gussie, gussie, gussie, ja, gussie, herra, ja, herra, jup. Men alle tjo tjo, så det er legert.

0: Joo, ja sanoi, että tiedä suomen tiimalla täällä, kun tämä on paitsille okta. Ja lähen päässä kuulla, että ollasi.
1: Vuostas riepuvan aksjonista ja uhku kalka otne diggäi. Näin oli vihti aksjonista lähtä asas kuhtun, kun chatni edessä kiittää nussyra rustigi riepuvannas. Okti tahe mangi diima. Hammefästä skandi, kun täällä slät täällä dikkiodus, ta njäljäm lo auksjonista gett lätt. Äsjäs kohtun go ei guldulan politiik och si bivde sin guddit industri guvlu. Arjo Finnmark och digigotti släpp itchan njäljä bjävi valdu gede hallami. I vuest stigi bävila åtne mange baga, vuest se nubi bävila varjo mun äsjäs kohtun olo mui tjälkamuusade ja juotka dokumenteide. Kolme päivillä varjo mun tuoda sitjide, stedjide, tjälkamuusade, neljä päivä gede halla dokumentationa ja procedura i matla bahtse. Ja luontui nuora särvi tiedi hekke att Diggilaan ja Ogubel laidu vuodari juu tjaihä me oudago diggashi algi otnet ibis tiimu oftsis. Politiikrat tatsjat jo raavas vuollakraana da maailmemärsä kilpuudes pabacheksimis kodat älikital gääs. Hammerfästä politiikrat manne Vesta gildadirektöra efterhusa behtelit vididuvan skänkama norga tjeksimi oktavuodas. Att det här behöver många baga gällestivra tjockamisk och ashi gara sitt diggärsta alla jobb. Sikke bargi bellada, ja odda dos bellada, oddi degga egersett efter oss ashis. Dambato bargi bellada efter oss helgo jobb, delej loops odda dos bellada efter oss mi ochoj en lov. Tjejen blir hennan låg i västa. Efterhus lej att duscha Norga tjeckte mig äg addu och lopp i videodomen skänke mig. Ajde så att Lars Iver Värde rukspel och att jag tur i Dlien KRFs lägga sin serviskett lägga gara sitt kritikalatst videodomen skänke mig efterhus är det. Asche männa dem spese bo hajde så att fridja genast ditt erdset och en ju jag kommer det. Det är läcka ofta och då sätt.

0: Magnus Volantie ja Persona Kuimas Anne. Joo, ja tämmöinen no, erianin kertsta vähän viitä, että olas maailmi, kun taitan George Munnus tässä pojalla, olas maailmissa. Nah, mä oon jälleen snaikkalan.
1: Tää on plafiara mii, mä saatan vasta, jos muistelit, donkin mä itse vähän meiltä Spabitsäkki, missä muistakoon Liverpool-legenda Kenny Dalglish.
0: Joo.
1: Tän har all shot en schedule viktig Boris jalla då och John där vissa båda stad. Ja de hela såna ers challan Instagram i det har gått ändå lite privatan. Mot alla mot ers challa att alla det hela nu chappen teknologin naturligt man och laka i nawan den odsa almo i Holgs. Nej. Nåt där lockar jag stå har gått dåligt privat den mot och i Kojolenia Bastoman där färdte bara på att Holgs gällde om utan att så släpp bara stav där. Jag la bara gå min dänja.
0: Nej jo, det hela det har man vai västa ut
1: där. Is för oss. Mot just med man var svett så hålla sidde. Det lade oss mot det med så hojoll och spabba check som vidare där mot då. Men det mo med alla sangla hoj soma. Chau melda. Men är oft man och väg där hit TV2 där hit NRK challa ju är där min norska landslagar börjar. Men lärna och man vart en lock med alla. Jag där men jag var spänt att det så jag norska ego check men jag har meldat mig med Mr. Gilbun USA, Mexiko och Kanada. Mot att alla ollo man färret barakt. Och då går man att också. Är det här man har ju på året. Och så att den där låg att Norge valde med landslaga, alltså den kockelandslaga man melde. Toppla ofta går med Bermos kåka med Norges melde. Jag la valde han tjua det gott om då kilo brån och västa melde. Men jag lagar melde. Amerika. Tjua det gott om då kilo.
0: Jaha.
1: Bruno Vesta. Alla gala melde. Ja det hos... Det var hållet Bruno Vesta. Men det låkade det alla gala hoj. Alltså maga låkt. Det här gala till samma boromors. Ja det är ju kvissa rakit boromors och bara till gott och hålla mig njäljager bäver. Jag tror här vet alla hoj hållet boromors med färdigtla melde. Men det har ju kvällt melde vissa melde bara till gala med då kilo rux. Mässlan låsa mot och rukskåli.
0: Ja det snälla låsa det ska då.
1: Nej ja.
0: Men du kan den öra.
1: Det har sagt att man inte tjej jag inte så rukskåli. Mot och gärna det har sagt att hur mig. Ja det är att skorta gorta då happe sin.
0: Och jag har mig valt det har jag svårt att ha ska det har jag där psykiskt topp. Vastikan mig teke hakat.
1: Det har ju hedja vissa rak i den appelsin ljusa i det jag det hos dem anna ollu boromors uppe.
0: Och så att inne gätsi mig att mingi ur samikille det lär kosta haka.
1: Haka.
0: Haka.
1: Haka.
0: Mästa du maurin det haka.
1: Må fært inte så gör det. Om man har att han ärlig att man är säker på att alla ofta vill ha i bagagen. Kanske är vi kvast att ärlig i den plan att ha kåkt. Man håller bara om oss all kväll med det genom en vidat.
0: Oj, när det kan du säga att mannen vuxen är mannen manus.
1: Det här kan du säga att man lär chatten. Nej, det kan
0: du. Jag har inte spelat det här. Nej, bara...
1: Nej, kanske inte.
0: Ja,
1: inte. Nej, inte november, Manus.
0: Ja,
1: nu, okej. Det lärde planet i det hos det här. Nu måste det här hojål och man har förtvällt vårt i. Men det är några grejer där åtna Amerika. Eller lärde hon däckar VIP-grejer i det. Man sa att det är viktigt att hålla med det.
0: Jag har sagt en biramanja här. Man har inte den. Man har inte tänkt att den vägen stoppar till... Där hade jag huskat den här Rona-prinsessa Mette Marit Birra Maja täällä. Ja nämä solomakal tiittät, että tämän puhutsä kehpäin tässä kehpistä auta. Ja täällä siellä VG, munin kyllä nuu mentoulu tässä muistelin, mutta tähän kyllä, että juus tälle vierana, vieraska suusta tauta. Täällä on mainimus joutus olla kehpäin. Opereri itse suun. Ja mulla on suun juulikista kehpä, jos on transplantasumna.
1: Oi.
0: No, että tämä on vihkaa tuolalaisesti tiiliskalta minne Rouno prinsessa. Ja. No, että istun jehkelän kanssa, teillä on ehkä vähän, täällä on väivässä olla se tie. Ja jolla on vielä tämä, että tämän bra palekin BBC chokkes.com. Ja lasta då ska jag ju touch tavall dashi. Tällä olomma kähtoppelät Ukrainas, mä tällä näkö ainte, oppana suhti, jos ruos Ukraina kaska ja pähtäle ja pompi, nuppi. Ja tällä ruossa pompi Ukrainas ja tuske toppelät olomma parakamen se kätsy olomma kielessä, että tohkulla ei muollanan stouvi siis. Ja tän rätsä, että miästöjä, tän fallehemmistä ja me kaftsinopla olomma. Eri hierra kaftsi ahkasas kanta ja maitte nysnonmos kelle pohta asodas tänne. Tämä on rekkar asodat sto visti puliblokki, millä pompi on vuonna. No, että surkali sääsi tie maitte. No, mutta tieltä lekkiä munnusta, että ollaan että main miss tämän vuoro. Pitsi olla suongalalle, Manfred & Sons, I Will Wait.

0: Johanna Sara Junior, joikkastien Chia Chakappa Herkki.
1: Asl his heina gilla seki musikar ja ashblad i doime hedgi hit must over go on ye bei vashti at der sidjus gova mi lei merki von konstiert mi symbolan konstiert mi geva geva hovoi raka dit gova oda chalmasi we sager dette gosnefter go efter oskatrin volab jo ante sire chedge ba tape von ja vel raigan an gafti bachelis eira reagere go gova la namala si raka do von konstiert mi en vodol.
2: Så man reagerar på att det är en koj på att gå lite när marken fjärde den av det tjej allmän. Ja, jo.
3: Ja, man har datt under bukten reaktioner.
2: Nej, man har lärt sig att det är väldigt svårt i koj. Gav jag en att de dåliga räk med det. De blir maskiner räk att göra det. Ja, Nalart kol päivväjäs ja muutui näin saamis nuolu chaps taittar ja haamme jäädjit. Mä näin saattu niitä takt.
3: Monella tehä lasta, että minä läpän saami olmuus chappu datte konstiere mai.
2: No, missä hui nana arbevieru saamis, kun taittok tuoles ja muissa lämmiok tuoles. Stuor osi min historias ja fääränin ja teittin, että hän on jälmällä arbevierut. Ja all teknik med konst ger det mig så att det väldigt är fjärdigt alla man lärt sig. De brudde ut det med det raka ditt. Men outsjön kan jag hålla upp mot och det går gärna att jag jobbar generativt och kvar i det. Gjort sig för att det är långt att vara kvar sig bra. Nu är det närvik så jag har lite stora datacenter i tak och också till med en samisk dit hur bordes. Tackar. När det är bakke i min perra. Jag gäller mig till att jag ska lägga ta ihåg mig med de båda logiska i gärchen där jag nu plöger i gärchen och även fast jag gjort sig ha. Den är hos om jag rakar det här. Men nu. Jag gäller mig till att jag för att jag inte möjlig att jag hoppade bäver som jag valde nog att vara bäver. Jag ser att alla många att det är sista dagen. Tämän takia, ja tänne huipuiden kulla, ja kiihtään kovasti. Mun en käy makkarikin kovin vähän näyvistä, ja kähtsin on kuin nubuudessa, kun saattan. Täällä on mun jo persoonalla, että huidaan haluaisi, että tämä ei mun kalkan almuhit ja chaihit. Täällä juokan meille niissä. Källan ja puhtoon ja tämän on jälkeen kvalitetscheck mun mielestäni.
3: Mutta on ikäällä vaadu haluat jäästä maailmisen teknologialla ja oudan elämässä?
2: Ei, mun liikon hirveästi teknologiaa ja jälleen huilakkaan liikon syövimeltä ja särvetikastalla. Ja mun on jälkeen kouilla tällä pohtan, tällä olemme kuukkaalle innoparakan ja nämä slää sätsii meidän seuraavalla kanssa, niin. Tuo mun jälkeen hyvin puhuta jouttu slää rääjväistä tämän generatiivassa, tämän generatiivan väijällä suolet. Tässä on huolellut lakkaan ilkeellisiä implikaatioita. Ehtäläs jos juttu lakkaan haven porno, jos valtaan tämän oudamärkka, että hän on huolellut kreftin, millä te färgiä saa huskut. No, että rääkärit aika nana laagi EU-päällis ja no joo, tää tuli mun mielestä showtus. Ja rääkärit aika programmi mai. No, että ei kalkse tarvitse taataa santra. Johonkin saisi muuta, että olemme saat roftus lokalta. Takkar koi maskinit.
3: Ja man ei vilja tuon, että minkä olikin just olemuikin avuhin ja i kvansteijärmi.
2: No aina kvansteijärmi, että aina suolaa te tekniikka ei halua mun huodul. Ja jos tämä aina saa, jos mun saa hui dramaattele, että tämä aina saa, että miltis puhutaan, että tämä massa visparkku ja vehjelä suoli. Tämä taittaa ja haamme jäädjit.
3: Mäilmi han oudana ja ämbusak jävi kvansteermi. Ai vilja kudan, että numo säämi servudat igalka atni kvansteermi sin parkuin.
2: kanske är Mikael kommit för att bli just nu så att det mot att man så inte kunde göra det generativas. Kanske är Mikael eller att det här räkade kovajt, filma, ge en musik, ge någon. Ja, det var det allt resurser. Ja, det är en jävla gott att det är kvalitetsproblem just nu så att det är.
3: Ja, nu måste jag nå märks Instagram var med och nu det handlar också Katrine ja inte serie och då du märkan man hör kan ja också Katrine han i år och god gens ja i inte serie nu blir ju så nu galkskjutje det och gire det god gen och jag väldigt jag går och jag planerar fotoshoot ja nu han är ju nu effektiviseringen ja då han mig gäbja och lo ägge ja ser det då mig och nej vill att han blir då.
2: Det har jag illa nu effektivt räknat i mig. Det är en tv-intervju när jag sätter sig kamera, stativ och watchit och icke. Det är en bitch all och icke arbetet. Det är lika med akten. Det är en märka som mig att bitch nav sig räknat i mig.
3: Ja, mackar märka som mig i dalle.
2: Det är lätt på att när min alla med hjälp min, inte konstigt hjälp min som är så alla det är vilka min imiterat. Jag nu har skidat långt och alla garrar sig.
3: Goda han just med galg på ett start, det är han, nu må jag skalk sig åse han, det ser jag gärna det. Versus raka ut det konstigt hjälp min mån, jag vill detta knjuska detta långt då.
2: Nu har jag skett en illet. Nu går jag säga till Tromsas när jag likadant just där på Rubba. Det är ju kost nu. Det är lätt att ni håller väl så att det är saker lika kreativa.
4: Det är gul haslis hejra, jag sunja halsti Ingrid Elise Trosten. Många musiker, det blir skol uppe i världsteater, dajtlas jag det här till Rauna Karita, Eira, Mai, Son, och i vilda Danarsis.

0: Henning Hanti, One Last Time, god lyttige. Det så det der skolen møtte at Ash ble de redaktører Asle Heira, Iljan Dodovars, Danja Atte Bjørvars, Sami Teater, Kjell Massa, Plakats, legge av hovån Dach og Jeremy. Dach og Jeremy og Geve hovå i Rakrit Gåva, og da Kjell Massa i Way Sager dette. Gå snifter, gå ofte. Oskar Trim Wallabia, Ante Siri, Kjødjuba, Teip i Vunja, Raigan og Gaftin, Velbachelis. Der lær meg Oskar Trinja, Ante Moitela Bersis.
1: Och Helen Bäver så helt skulle räcka den en kojig och andra nå moi. Mhm. Eh, vad det är hojuna produktioners. Det är efter med dus moi. Och så tjocka och slut som hon tjocka en transess. Ja, det man ska ge lätta tjaja hos Dan Okti. Nu är det med ju fett med vad har gjort sig jag borde ha haft nå. Man har lov nåt ja, Eiki, Rula, Mikael, Gebitstase. Akkurat en gåva. Det är mig, om ni ser i det jag gett lite prompt ju i det. Ajs, ja, det är så det nu bara, om ni vill.
2: Nej, måste jag göra en tjejelmasa lätt i dvärdakalen.
3: Ja,
1: jag har en härlig... Måste jag säga
2: att jag har en härlig? Ja, ja. Det har hela K i manus.
1: Det
3: har hela K. Och det var härligt det med att jag är ett sånt... Det här är ett katastrofscenario med att jag har hittat en mark om februarmis. Och det handlar mot en lakar. Alltså,
1: färdigt. Det är färdigt.
3: Mot min galakt. Direkt. Jag just det rent av oss. Det hade många lin här lite. Jag har haft det billigt. Men då lär nog han inte det. Men lär nog många norslås i sådana tramsar. Så jag har hela en rätt och slett. Man sitter med en bit av resurser just det. Så att ge det ditt. Nå, åt många går vi dit. Ja, det är grafiker och...
2: Lävat en åter...
3: Det är lärlabbudget.
1: Det är en
2: stor... Det är en stor... Må att... Må att raka dig till andas och lägga dig oss och ta ihåg inte gåva man bia inte.
1: Det här är inte det här med att jag tänker med idéer. Ja, det... Vilket waterprompt eller säker mer som täcker hette täcker man inte går så det docka.
3: Nej, det är Anna docka och sån här i höllet HLR. Sån hjärtelungräddningar.
1: Ja, det var ju gjort eller att med garv hette täcker docka bit så den täcker täcker katastrof situation. Ja, det är bara idé. Jag är gärtligt att jag tror att många gånger skulle jag praktiskt rätt ta av dit. Jag är satt i världen nu. Det är...
3: Jag var hemma med gåva i Malle Munnos och allt och måste med en farladan gåvas.
1: No. Nå, det är mycket jag var hemma. Jag är med gåva i Hebbi Aima dig och det är ofta tycker jag i scenario.
3: Ja, programmas be mig och det är det.
1: Obviously man är en pros.
3: Jag måste ha lägal en rättiga ställe. Det är intressanta.
2: Ja.
1: Men just det kritiska läget har du hållit på. Men kanske det var...
3: Måste det projektet läget hållit på.
2: Nu måste alla handla mest av det och hej.
1: Det är ofta läge. Men det är normalt i alla borde. Det lagt ju i diga ställe. Massa mikael katt, inte mikael katt, milordning i sin mil. No, jag vet inte om jag har något efter att spela, men jag vet inte. Jag har
2: ihop
1: mig. Min hjärta vill ha bara gärgen ihop mig att jag är pirrad.
2: Ja. Mot att störa motsvivarna till att skästa resurser att det har lyft i världen, hur jag och Aiki och hur jag och råda. Men nästa chatting ger det inte en luppilosa, ja.
1: Mutta se nuppi taas saatte jorgoli heijutsi, että jää ja anna meille yksi, mä saatan äärlähti joutista, mutta me kähtelemme kuin tämän vuoron aiemmin.
3: Mutta leitoin haluaisi saihi, että näette meille ne kuapsoa saamme kovas ja että lää tekee katastrofisenaario teko.
2: Notta dan her vil jeg tjoldus gjeva hit dakko hjelp mi. Mutta just laudunos aista mod tunna meillä stalla on ruote laudunos tehkar to tuotte lifti sahtan chauditan era lahkai.
1: No, was det dem is dann ist der gärtli mot time ja der ein mot time ja der vet der ist den gar go fast haben we i just det alle kanske nu.
3: Ja, mo men ska la kalle så tighter i om fridge water mer I vitt den visuella konceptet I visst igen. Men ni vill den att att det flyttar ju bara mot se gärna hit nästan alla mål och den producerat. Mot det är illa en vejlös dessvärre.
1: Ja, det är kanske att det är som att det är jävla kraftigt att det är just det stora dejtelös verk. Det är gav han Mikael Kimhan ett min Facebook-event. Ja.
3: Det här är lära mig nog trovärdig, of course.
1: No.
3: Mot det där tjej har vi haft en fatta.
2: Ja.
3: Jag är då lära mig. Alltså, I många delar måste man här den stora institutionen, den stora produktionen, att chaudstien måste man egal nå man kan ha med kanske gota det vakt I bort man kan bli
1: måste det är det för hur bara poäng att måste marken fängla det ska bokta våra damer så med dig den vita måste nå eller det ska komma sätta utchipart här

0: Mannen vakk og mest mannen gikk til å gifte seg gikk til å ofte seg på en vil i da vi bort til Berge og konferanse av Roms. Den åkte var det skuttene at vi var i mer enn av bulje og den gjør sport til Berge og gask og sted i Balksjomen da jeg årets renkjøttformidler dagelig. Juri, og jeg vil at det så død kjæps på det samme lagen. Kjæps kvarken gjelder kjæp i ovde de bort til Berge. Jeg må ikke huske å da bort deg i bort til Berge. Bulje lå jeg alltid er en av mest død.
1: Då då får jag den annars då då så att det nu måste jag ja då lä många la hur stor är av just det där balksomis ko men ända då lä där vad då alla lämmaste bort så blir ko oavsett
2: ja ja då när man är båt så att man lär sig att balkte bort så kan bära sin lödgis Mai märker så att du balko i gaj taka balksumi.
1: Då märker så hur jag lu för mig som jag ja då lär det mitt om jag hade en att en birke på och så kunde ja jag går i mig om ut i aukina alles på så jag kan massa lästa då tjejer det här bien mode här.
2: Ja, och på. Mm. Jag gjorde han ramp mot då nattsitt att ni har blivit rullas vågigt odda hamis. Jag sa att kom ut eller vad makar har blivit rullas vågigt den annat. Det har blivit
1: rullas vågigt alla gojtarna vårsta jättin att den har ålles bort så att haukin. Ja den natten mai ichiakari te min dollars fugit att ha läka läget och kala släke ja min mahto galga läkt och kovta det helt jätten tjeka ja häpana tästä nu kula mil hoppan ja min auteli så lo mun här hoppan att min mahto lä eko häpa ja lämmosan kuhki ja tiedalle tähten Mä en mun hoi ollut, mulla kaka tuosta oppi choinusi, olas mahtata ja tahtele juokaa. Tämä on ollut tjeellis mahtu juokkeen parkkuin piemus mille tuokas. Tämä näiden on myös vuotta lukkut, tämä laulu myös mihtu lämmössä.
2: Joo, ja lääkö lumielas vaettis heivi tänne odaaikka, jos Men det har man ju inte sen gått allt mycket turist på det är jag då har jag gått bådhåll, alltså vis upp mig till server typ, och jag har mått in den kommer jag själv vara skeptisk
1: Det är all det är mål laven enaste jordigt det är alla kurser jag nu är inte Onnittikon turisteikon, mutta tämä on hilkkaan tuossa turista ja teko kuussa ihan pieni, mutta olen minä jäämme nuoreen ja maan.

0: Jo, det är hankala mästa minu på till kolme teima ja väl Borgholm. Pääsäpä kulla ho nää radiosaitta mainimus ollasi.
1: Oda national karten chaja att det gäxlat då att vädoskolla upp i jauke skolus enet kolloi procenta challa avir. Ostors skoleframlås lä aitnin gaiba då sen goin rika suakan i det gäxlan karet skola jakoma norga vädoskolan challa dagsavisen. Sen rapport av vädol lä gäxlat då att gäxlat då att gott chöda vittlö oft si uppis enet ko njallanbrott bäve jaukan skola jais kvekto kvekle njalla kvekto kvektlöj vidare att köra. Och då det du har maj att det låg ungefär ett gärtst där jag anion att så kan en lä erskolan våget märk jag och komma. Min arvårsställan lä att det står om oss vågade att vattis våta maj rapport av Chalmos data lä att Norgs var ju också nationala standarder där små vådaskolan märkigt. Makarit man rås jag må kövla jag och komma. Det är skolframlös Janne Kristiansen Gerrulsen. Vårt rep och våna aktionister Jaakko Galga och Nediga. Jag är viktig aktionister att ärsa skorten går tjärn. Jag är satt gita nossera rustig i rep och vånas. Och det där är mangi det är med. Hammarfest Scandic Hotels led all dikki odds att njärnan blå aktionister gärna ärsa skorten går ej guldolan politiai gås i bivde sin guddigt industria guavlo. Arje Finnmark och digge gott i släpp itcha njärnan behöver valda och gida alla med. Vårt stiger bävila och när många baga, jag vårt nobi bävila varje vun ärsa skorton olamoj, tjälaka måse jag jathko dokumentet det. Kvalma bävila lä varje vun dåda stäger det tjälaka måse det. Jag lä bävila gedda alla dokumentationer jag procedurer i mahla bahtsen. Låntu jag några servi, det är det att det diglanja och gubbelde lejde och vodarja tjaja med ådag och diggars i ägge och nät ides timo oftis. Politiker att dacht jag ravas vållakranade Malmö-mästare Gilbode Spabacek som är skoda härligt all gäs. Har man fästa politiker att man västa gällde direktörer efter hos sa bättre lite video då man skänker med Norge och tjeck som är oktobodas. Det där på hur många barga gällde styrer tjockmiss gos ashi gara sitt diggerstöla jobbu. Sik bargi belödet jag odda då spelade att av de dega edset efter hos sig ashis. Den båten går varje bilder att efter oss helgå och dela i loops av det du spelar att efter oss med att du är en låg. Tjejan blir gärna en låg i västa. Efter oss lär att duscher Norge checkar mig det eget checkar mig eget att du var lopp i vidi du var skänker mig. Är det så att Lars Iver Värde också spelar att jag tur i lien KRFs lägga sin service att lägga gar sitt kritik att vidi du var skänker mig efter oss är det. Aschemän och dems bästa bo har det så att fridja genast ett erdset oenjo ja jakomeld. Jag lägger golmål och satt.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Ja, no kahte Irene ja Tuure tie, suongainne tie nu johka. Ja tämän vahko luopa teetiä juvatit kuekteloja tietä koora ja manka tietä laulu romsas. Oktana ja kuorain läje uunjarkka ja tienu kuorra yntaakla nammalas. Tämän oktuvasta lennämä ei rengistä nirjanin Maaritte Brock Johanssoni kuhte laulu kuoras ja pere päivitu ja Marit.
1: Me lähtee.
0: No outako äälläkin konsertti pirrahallat? Te ihku muistelaste munnuita ja kultaläkkäi. Mi läät yntaak?
1: Yntaak. Tälle kuora mi algahuvai ostnublot tjödis oftsiloi oftas.
0: Oh,
1: ja tälle lei algus per laulu unjarkas erä mieltä. Mutta te shattai tieno ja unjarka kieltäin puotpurmus radierastiltetti oftas parku. Att millat pajel kolmalot jäi harjohallan siike unjarkas ja tienos jokin obi vahku tienos jokin obi vahku unjarkas. Ja missä huisoma ja tälle stora illo laulut.
0: Mm. Ja täältä voilikin pehti romsi. No saatko vähän muistele, mitä toppipahta tähän pahuvat?
1: No takalle tietysti numotan naamuhan, että tälle hui olu laulukke pohti tohko, että oli tjeja kuora tälle olu, vaikka rumsalle ja alle stora kaupuka. Mie aiku laulut Isafs katedraalnis ja jära päihkin maitai toppi rumsas. Ja jokke konsertas le madde vihta kohta kuora ke hodjo visis äigi laulut ja de mi biasa sike gulda litta da jära kuora en matu maidai laulut oldan buktit järs min hjärta med damma i milla här i hallan ja aigon oldan buktit.
0: Jos mun on äiti näipsrekta, se romsi pohti väille tjeja tjoehte kurista. Mä voidaan tämän muistutus. Mä oon kautta vahkulahpa vahtasat.
1: Tää saada soma, tää saada geldulas ja tää saada makas. No, sä et mi piassa teivadit paareskipparit toppe, mutta maita ei ahpas nuvat odda olmojoin tai hilla paare tehtet. Tai kuore, mä pohti tohko, pohti miettä norkas. Ja tää saada hui olo tekeer puere energia ja legga doudu ja tälle puere piensa kulda lit jära kuora en kulla mais makkar skadja sisle ja makkar jäna sisle ja makkar na mo sin toimalla.
0: Uunjarkka ja tienu kuoraa maita tii kohtuja yntak. Mä makkar killi tii tavallet laudupet.
1: Aamisle daarukilli, saamikilli, muuttumin suomakilli, da saatle engelskilli, da saatle, misle dirigenta oft muuttunne aike kiille ja kos herran tälle erä. Vaitte Romanias vai ja dalle mis läge laulagi sugille att dalle ja det ska latina gille tal manga dei klassiker att marsle latina gille misle Italia gille ja akale fjärra med
2: Wow.
3: Mun mietin, että hän on aina aikuinen täällä vahkuluoppa toppi laulu ja hui oli kiive hienäin. Mä olin rahkane tämän hienä. Lähden, että on fært jaska tällä kiittää vahkuluoppi. Musta muhti minun hui oli tjottapäivät, se mun inte maasta päätä. Laus maakin avat.
1: Tiedätkö, jos le tjottapäivätsas, täällä hui voidaan vähän honnakaa. Pidjat njälmai ja bär diktit kolgadit tjotaka vuolos. Ja tälle hui bär maida i vorsat tjädja tai vorsat tjätsi ja pidjat ingefär. Däcker ifall polvar mot då alma ingefär tocko ja jokat. Ja, ja, då skulle de satt väldigt äger C-vitamin, hujol och att det där kall döjma. Ja, just då skulle jag gå väl.
3: Det var det som var. Ja. Nej, alltså, okej, men ni, alltså, man hade det där när muslaven är en av mars kollega större däppa hos. Det där måste alors hade när jag tjatar bara. Så man inte bara äta där stress för mig.
1: Ja,
3: det
1: är
3: det. Men då andra kan att äsa. Alltså, man inte lave att gå lavd av laul och hemma i det nya. Men jag ska vara med lite värst det. Må de rakarna. Men det är en ägg. Det är ju ägg att gå givet igen. Lär mig dem bargt.
1: No, takk alle tiedoskattomille puures Harihallan talvipartjel. Ja Harihallan tekee välten smava åsid. Just tälle minu muton lavlagi mille vähän vättis. Det mi välde hui tärkel ja Harihallat just den åsid. Det satt lite att vi motor min just eller jag där tävstein där i rytman med mig för att ligga här i hall att det så att vi hallat tävsta tjada diftes rytma där jag där här i hall att nu borde ska vara Lars ja Emil Tambarkan ja där mig där det att det är nog soma. Eller nu såma lavlot oftast jag där man är där hur såma och enligt att det att göra ett goda läget illo goda lit min lavlama.
0: Den vahkuloppalla det uske tistet det konsertet muhto. Pähkolommat uunjarkkas ja maittei kanske vilket tienosaltis si ei täpskal vuelikin kalle romsi kultalittiin ko tis la konserta o ne danne Eight Seasons kafejas mai beste toppikulta
1: no mis kalle tiedoske dai lavlakin mieltä mai mi aiko ovdon buktet romsas ja mutta det misle maita i moton jära lavlagi ja amma dalle gidda talle mesta gesi hui arrat ja att misle moton lavlagi mai kuldaleti satt maita i lavl mjälda. Mm. Och de märker lite voi men det nog att några lavla. Ja, ja mot hon gärna att det där var här misle vis att mig med väldigt mjälde romsig mot att vara här väl.
0: Det är en Eight Seasons Café Augustisla och smava konsert. Det hade just mun muistan rektor vuonna badas.
1: Ja, kalle vuonna badas.
0: Kalle ikke perri skicka det olomma pahte tohko just ei här lite mana i saja att det var bäst tohko sisä.
1: Nå, också rakt på sätt god äga.
3: Nå, det är därfärdigt i fjärka lite, Jakob,
1: eh? Ja, det är gott i timme och dessa grejer rakt på jobb och det är också. Också, ja, mig är god av att tjejtjöra, yes. Mutta tälle tietysti ett season tälle veolas sikä bara det jag nåda sitt eget doppe.
0: Det kan jag kuulla.
1: Sikä Ovdal konserta ja Manjel.
0: Det kuulla så att häuskes ehkä että vuonna paas. Mm. Oh, ne Marit Brock Johansson Oulun kiihtu, kun serve säätti ja mai säävä Erjanin hui Oulun lihku. O, ne konsertta muuhto säävä tõuske hui Oulun lihku, mai tämän Romsa tähpähossi.
1: Joo, Oulun kiihtu.
0: Emma Eliane Nässi ollut suola.